ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
0: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში.

0: ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.g. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ბილავშვიდობის ზუსტად 9 საათია თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენ 9:05 და ერთზე და რა თქმა უნდა 33A ძალიან ძველი ლეგენდარული ქართული ჯგუფი ჟღერს ამ ნოსტალგიურ ჰანგებს მალე გადავაბრუნებთ აუცილებლად უფრო აქტიურ ენერგიაზე მოვალთ 9:09-ია და მე დაგიბრუნდები ძალიან მალე სხვა საინტერესო ამბებით ძალიან მალე რაღაა და დაახლოებით 15 წუთში თუმცა 3-4 წუთში ადრენალინის დღევანდელ ძალიან საინტერესო გამოშვებასაც შემოგთავაზებთ.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი

0: ამის ენერგია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ რასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს.

0: იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ტეტესეპტ.
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
0: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: განცხადება: პროფესორ დოუელის თავი ეძებს სამსახურს. ინტიმი არ შემოგთავაზოთ.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს, დღეს 12 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 24 გრადუსი ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 17 მესტიაში, 25 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთში ხანმოკლე წვიმა, 22 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. გორში 25, ისევე როგორც თელავში, რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში დღეს წვიმა, მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს აღწევს.
1: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდანვე. დილის ავტოშოუ. 5:00-დან 1:00

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ უნდა შევამოწმოთ ავტომობილი გამართულობაზე? არ დაიწყოთ შემოწმება ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამეები მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. აერჩიეთ განიერი და მშვიდი ტერიტორია. შემოწმებას იწყებთ ძრავით. ახადეთ წინასახურავი, ავტომობილი დაქოქეთ და ძრავას ხმას მოუსმინეთ. თუ ძრავას ხმას ოდნავ წიკ-წიკის ხმა დახვება, ნიშნავს, რომ ძრავას სარქველები გაღუნულია და უნდა გასწორდეს. ძრავის ხმა აუცილებლად მონოტონურად ერთ რეჟიმში უნდა მუშაოს. ჯობდეს. გადადით უსწორმასწორო გზაზე და ნახეთ რამე ხომარ კაკუნობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხომარ დადის. თხრილზე ის ძალიან რბილად უნდა გადავიდეს. ეს ნიშნავს, რომ სავალი ნაწილი ნორმალურია. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაისავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
2: This Auto Show. Under the blue sky.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში და ამათი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რას ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენი ქმარი ახალგაზრდა გოგონებს დასდევს?
3: ზდიოს! არაფერსაც არ ვფიქრობ. აგრეთ ჩემი ძაღლი მანქანებს დაასდევს. და ეს სულ არ ნიშნავს იმას, რომ მანქანამ რომ გააჩეროს, ეს დაჯდება საჭესთან და წაბა.

0: სილამაზის სტანდარტების ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ გახსოვს დრო, როდესაც ყველაფერი ფასეული კოსმეტიკასა და პარფიუმერიაში ფრანგულთან ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩააბარა კორეული ჰიგიენური და დეკორატიული კოსმეტიკის აღზევებამ სილამაზის ინდუსტრიაში. ბოლო 10 წლეულში სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტენდენციად კორეული კოსმეტიკა, ეგრეთ წოდებული K-beauty იქცა. სამხრეთ კორეაში შექმნილმა კანის მოვლის ფილოსოფიამ სრულიად შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ყოველდღიური ბიუთი რუტინა. თუ ადრე დასავლურ სამყაროში აქცენტი ძირითადად დეკორატიულ კოსმეტიკაზე კეთდებოდა, კორეულმა მიდგომამ ყურადღება კანის სიჯანს აღესა და პრევენციაზე გადაიტანა. დღეს კორეული ბრენდები მსოფლიოს თითქმის ყველა ბაზარზეა წარმოდგენილი და მათი პროდუქტები ხშირად ინოვაციის, ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის სინონიმად მიიჩნევა. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორეული კულტურის გლობალური გავრცელება გახდა. K-pop-ის კორეული სერიალების და ფილმების პოპულარობამ აუდიტორიას კორეული სილამაზის სტანდარტებიც გააცნო. ნათელი, მოვლილი და ბუნებრივად მბზინავი კანი. ამასთან, კორეული კომპანიები მუდმივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს კვლევასა და ინოვაციებში. სწორედ კორეიდან გავრცელდა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დღეს უკვე თითქმის ყველა ბრენდს აქვს. ერჯერადი ნაჭრის ნიღბები, BB და CC კრემები, კუშონის ტიპის ტონალური საშუალებები და რა თქმა უნდა, მრავალსაფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ K-beauty-ის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა, რამაც უამრავი ადამიანის შემთხვევაში მოიტანა უკეთესი შედეგი, ვიდრე აგრესიული, აქტიური კომპონენტების გამოყენებისას. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინგრედიენტების განსაკუთრებული არჩევანი. სამხრეთ კორეის beauty ინდუსტრია დიდი ყურადღებით აერთიანებს თანამედროვე დერმატოლოგიურ კვლევებსა და ტრადიციულ აზიურ მედიცინას. ამიტომ K-beauty პროდუქტებში ხშირად გვხვდება როგორც კლასიკური აქტიური კომპონენტები, ისე უნიკალური ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომლებიც საუკუნეების

0: განმავლობაში გამოიყენებოდა კანის მოვლაში. მომდევნო გადაცემაში მოგიყვებით უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებსა და მათ სარგებელზე, რომლებმაც კორეული კოსმეტიკა ასეთი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: განწყობა იქმნება დილიდან. საუკეთესო განწყობა. დილი ავტოშოუ.
1: რეკლამა. გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კითხვა მაქვს. კაცო, უნდა ვინერვიულო, როცა ჰელოვინი ერთი კვირის დამთავრებულია და ჩემი მეზობელი ისევ ხეზე კიდია და ჩამოხჭობილ სანსახიერებს? ჰო?

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წინა საუკუნის მიწურულს, თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი. უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140 თაობის S-კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო

0: 140 ისეთი, როგორც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი ხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს იმ შვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყვიასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მეცახელი, Der Panzer, ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქს სედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140 S600-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთებს.

0: ნაკადში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება აჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
1: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი.
0: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად ციცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდან. დილის ავტოშოუ.
3: 9:05.
4: Come on, let's just give it to him. Give it to him.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ბაზარში.
15: ვაიმე, მითხარით, გეთაყვა რა საჭმებდით ამ ქათამს რა?
14: ა თუ ყიდულობ იყიდე კაც, რაში გაინტერესებს რას ვაჭმევდი?
15: არა, იცით რა, მეც მინდა ასე გავხდე და ამიტომ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 12 ივნისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. 24 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 25 ზუგდიდში, 17 მესტიაში. ოზურგეთსა და ბათუმში 23 გრადუსამდე გადადება ჰაერი. ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთში 22 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25, გორში 29, თელავსა და რუსთავში. მოსალოდნელია წვიმა თბილისში, დღეს ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოუფრთხილდეთ სიჩქარეთა კოლოფს? პირველი. სიჩქარეების გადართვის დროს ყოველთვის ბოლომდე გათიშეთ მოდების ქურო. მეორე. მოდების პედალს არასდროს აუშვათ ფეხი მკვეთრად. მესამე. მოდების პედალს მხოლოდ მაშინ აუშვით ფეხი, როდესაც დარწმუნებული ხართ, რომ გადამრთველი სასურველ სიჩქარეშია, თანაც სრულად და არანახევრად. მეოთხე. არასდროს გამოიყენოთ ძალა იმისთვის, რომ სიჩქარეში ჩააგდოთ. თუკი გადამრთველი გეწინააღმდეგებათ, ამ დროს გადამრთველი გაანეიტრალეთ. აუშვით ფეხი მოდების პედალს, მერე ხელახლა დააჭირეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ სცადეთ სასურველ სიჩქარეში ჩაგდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: muy fuerte.
1: Реклама.
2: Цители барати звел телевизорс. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: შეიძინე

0: 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არის და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: ყელი მტკივა, מחხველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტი. იცი რა არის კეტამო?
10: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: აუ მე ახალი წელი ბალიზე გავატარე. აი უფ, კარგი იყო მზე, ზღვა, გოგჩოები. მე მთაში წავედი, თხილამურები, თოვლი, ექსტრიმი და ამბავი და შენ სადიყავი ძმო?
15: მე თქვენთან ერთად სამზარეულოში ვიჯექი, ოღონდ არ მომიწევია ძმაო.

კომფორტი. თავდაჯერებულობა. სიამოვნება. 95.1. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო. Take off the slow. Spin it back.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი.

0: რით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები. დანამატი, მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: რა ახალგაზრდულად გამოიყურებით? რაშია თქვენი საიდუმლო? 19 წლის ვარ და

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წინასაუკუნის მიწურულს თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი, უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140 თაობის ეს კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს სიმშვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყვიასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მეცახელი, Der Panzer, ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქს სედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140 S600-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. გაითვალისწინეთ, რომ ფულმა და ქონებრივმა საკითხებმა დღეს შესაძლოა კამათი გამოიწვიოს და ზოგ შემთხვევაში დაპირისპირებაც. დღეს და ხვალ მეტად გააქტიურებიან კუროს სასწორის და თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებული ადამიანები. კარგი იქნება თქვენი გააქტიურება, თუ კი ეს ენერგია გადავა შემოქმედებით მუშაობასა და განვითარებაში. კარგია ხელის თხოვნა და ერთგულების მეტად გამოვლენა პარტნიორულ ურთიერთობებში. დღევანდელი დღე დადებითია თხის რქისა და თევზებისთვის, შედარებით დაძაბულია ვერძის ტყუპების ლომისა და სასწორისთვის. ასეთია დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიოვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: წარმატებულ ქართველს ეკითხებიან: „რასისამდი დროის მანქანა რომ გქონდეს?“ „ბასლაინებში ვივლიდი.“

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ფუჭდება თუ არა ძრავი კბილებიანი ღვედის გაწყვეტის შემთხვევაში. არსებობს შანსი, რომ კბილებიანი ღვედის გაწყვეტის შემთხვევაში ძრავა გადარჩეს. ზოგიერთ ავტომობილში კი ის მთლიანად აზიანებს ძრავას, აღდგენის პერსპექტივის გარეშე. ძრავა ზიანდება მაშინ, თუ იმ დროს ავტომობილი მაღალ ბრუნებზე მუშაობდა. კბილებიანი ღვედი გარკვეული პერიოდულობით აუცილებლად საჭიროებს შეცვლას. მინიმუმ 80,000 კილომეტრზე ღვედის შეცვლა რეკომენდირებულია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 11 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. 12 ივნისია დღეს, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. 24 გრადუსი ფოთში და სოხუმში, 17 მესტიაში, 25 ზუგდიდსა და ქუთაისში, იქნება და 22 ოზურგეთში. ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთში, 22 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 25 გორში, 29 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში დღეს იწვიმებს, აირის ტემპერატურა კი 27 გრადუსს მიაღწევს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
4: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერ

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბედნიერება ძალიან წარმავალია და უცებ მთავრდება. ამიტომ ყოველთვის აიღეთ ლიტრით მეტი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoon.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. Academy Awards-ზე Meryl Streep-ი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მე-20 ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი, نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცნობოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადდა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმ მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის box office-ის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1994-64 www.kalmatron.gr.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წელი.

0: ადამიანის ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს.

0: შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი და ემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: პაციენტო, თქვენ ხელი გაქვთ მოტეხილი?
4: მოკუდები ექიმო.
3: არა, სამბობთ როგორ გიკადრებოთ.
4: აუ ექიმო, უკუდავი ვარ.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში.

0: ავტოსტორი.
1: წინასაუკუნის მიწურულს თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი. უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140-თაობის S-კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს იმ შვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყუასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მეცახელი, Der Panzer, ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქს სედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140 S6-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: Schlageris Passoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის Schlageris Sponsoria, GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგვხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად ციცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება.

0: იყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლო საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჩთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. კურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების ორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 2939. Express Lombard-ი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: უფროსი ბატონო ყარამან ლუდვიგიძე ევგენიძე. ძალიან გთხოვთ, საბუთებზე აღარ დაწეროთ მხოლოდ ინიციალები. მარტო გვარიც საკმარისი იქნება.

5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მყიდველი ღვეზელების გამყიდველს. რასუნი აქვს ასეთი უცნაური? ეს ხორცი სანამ ღვეზელებში მოხვდებოდა, ყეფთათ უკნაოდა. არა, აი ეგეთ უაზრო კითხვებს მისვამდა.
15: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
16: დიახ მეგობრებო, დიახ, დაიწყო წლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც 48 გუნდი იღებს პირველად მონაწილეობას ისტორიაში და რომელიც გუშინდელი დღიდან მოყოლებული უბრალოდ 19 ივლისის ჩათვლით ჩაივლის და ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო ბატალია გველოდება. საინტერესო დაიწყო წლევანდელი ჩემპიონატი, პირველი მატჩი ერთ-ერთმა მასპინძელმა მექსიკამ სამხრეთ აფრიკას უმასპინძლა, შეიძლება თამამად ითქვას, ვინაიდან წელს როგორც ვიცით, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში მიმდინარეობს მუნდიალი და აი პირველივე თამაში გამოირჩა იმით, რომ სამი წითელი ბარათი იყო. ალბათ აი ამი დაგვა მახსოვდება, ხო, ბევრი დასამახსოვრებელი პირველი მატჩი აქვს მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიას. პირველი თამაში მაგალითად ვერ მოუგია მოქმედ ჩემპიონს მსოფლიო თასისა, ასევე ძალიან უცნაურად დასრულებულა პირველი თამაშები ყოფილა სხვადასხვა შემთხვევაც, მაგრამ აი სამი წითელი ბარათი გახსნით მატჩი, ეს ნამდვილად არ ყოფილა და აი ამით ალბათ პირველ რიგში ამით იქნება დასამახსოვრებელი ჯერ ახლა დაწყებული მუნდიალი. მოკლედ პირველი თამაში მექსიკამ 2-0 მოუგო სამხრეთ აფრიკას და დღეს დილის 6 საათზე თბილისის დროით კიდევ ერთი თამაში შედგა სამხრეთ კორეა ჩეხეთის წინააღმდეგ და აი კორეელებმა 2-1 მოიგეს ეს მატჩი და სამი ქულა ჩაიწერეს თავის, ესე იგი აქტივში. დიახ მეგობრებო, ესე იგი ორი მატჩი უკვე შედგა. დღეს კიდევ ერთი თამაში გველოდება, კიდევ ერთი მასპინძელი კანადა ბოსნია ჰერცეგოვინას შეერკინება. შემდეგ უკვე დილის 5 საათზე მესამე მასპინძელი

0: ის ამბავი რომელიც თან იქნება მოკლედ თან დაყოლილი ამ ტურნირის გამავლობაში ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის შეგატყობინებთ. გეტყვით რომ 39 დღის მანძილზე 104 თამაშის ხილვა გველოდება უკვე 102-ის, იმიტომ რომ ორი მატჩი ჩატარდა ჯგუფური ეტაპი 11 ივნისიდან, ანუ გუშინ აიღო სტარტი 28 ივნისის ჩათვლით ჩაივლის, მე-16 ფინალები უკვე 29 ივნისიდან დაიწყება. გეტყვით რომ მე-16 ფინალებში გავა ყველა ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილზე გასული ნაკრები და პლუს კიდევ 8 საუკეთესო მატჩი ნებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც, ასე რომ მე-16 ფინალებში მხოლოდ პირველ მეორე ადგილოსანი გუნდი არ იქნება. შემდეგ უკვე 4 ივლისიდან მერვე ფინალებია, 9 ივლისიდან მე-4 ფინალები, 14 ივლისს ჩაივლის ნახევარფინალური მატჩები და მესამე ადგილისთვის მატჩი იქნება 18 ივლის ჩვენი დროით ღამის პირველ საათზე და ფინალი 19 ივლის როგორც გითხარით. ასე რომ დაველოდოთ უკვე თამაშებს, მატჩებს და მომავალ გამოშვებაში უკვე სულ ერთ საათში კვლავ შემოგიერთდები და უკვე გადავალოთ უფრო ღრმად დღევანდელ დარჩენილ მატჩს თვალი და ასევე ღამის თამაშზეც ორიოდე სიტყვით მოგიყვებით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით, სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით, ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: Galaxy. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ეროტიული სიზმრები ხომ არ გაწუხებთ?
9: არა, რას ამბობთ? პირიქით, მახარებს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: წინასაუკუნის მიწურულს, თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი, უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140-თაობის S-კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს იმ შვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყვიასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მეცახელი, Der Panzer, ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქს სედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140 S600-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: სახლში კარზე ზარი არ მაქვს, ასე რომ ფეხებით დააგაგულეთ. და რატომ ფეხებით? აბა, ჩემთან ხელცარიელი ხომ არ მოხვალ დღეს?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას, როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 12 ივნისია. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. 24 გრადუსი ბოცსა და სოხუმში, 17 მესტიაში. 25 ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმში 23 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 22. ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთში 22 გრადუსი, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გორში. 2 თელავში და 29 გრადუსი რუსთავში. წვიმს და დღეს დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: თბილისის დროით 13 საათი და 25 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
6: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: გურული სიგარეტს იყიდის და კოლოფზე კითხულობს
4: სიგარეტი მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის აგენის პატრონი დედამატინე თოხზე კი არ მიაწერენ ამას

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ გახსოვს დრო, როდესაც ყველაფერი ფასეული კოსმეტიკასა და პარფიუმერიაში ფრანგულთან ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩააბარა კორეული ჰიგიენური და დეკორატიული კოსმეტიკის აღზევებამ სილამაზის ინდუსტრიაში. ბოლო 10 წლეულში სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტენდენციად კორეული კოსმეტიკა, ეგრეთ წოდებული K-beauty იქცა. სამხრეთ კორეაში შექმნილმა კანის მოვლის ფილოსოფიამ სრულიად შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ყოველდღიური ბიუთი რუტინა. თუ ადრე დასავლურ სამყაროში აქცენტი ძირითადად დეკორატიულ კოსმეტიკაზე კეთდებოდა, კორეულმა მიდგომამ ყურადღება კანის სიჯანს აღესა და პრევენციაზე გადაიტანა. ეს კორეული ბრენდები მსოფლიოს თითქმის ყველა ბაზარზეა წარმოდგენილი და მათი პროდუქტები ხშირად ინოვაციის, ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის სინონიმად მიიჩნევა. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორეული კულტურის გლობალური გავრცელება გახდა. K-pop-ის კორეული სერიალების და ფილმების პოპულარობამ აუდიტორიას კორეული სილამაზის სტანდარტებიც გააცნო. ნათელი, მოვლილი და ბუნებრივად მბზინავი კანი. ამასთან, კორეული კომპანიები მუდმივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს კვლევასა და ინოვაციებში. სწორედ კორეიდან გავრცელდა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დღეს უკვე თითქმის ყველა ბრენდს აქვს. ერთჯერადი ნაჭრის ნიღბები, BB და CC კრემები, კუშონის ტიპის ტონალური საშუალებები და რა თქმა უნდა, მრავალსაფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ K-beauty-ის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა, რამაც უამრავი ადამიანის შემთხვევაში მოიტანა უკეთესი შედეგი, ვიდრე აგრესიული

0: ესეული აქტიური კომპონენტების გამოყენებისას. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინგრედიენტების განსაკუთრებული არჩევანი. სამხრეთ კორეის ბიუტი ინდუსტრია დიდი ყურადღებით აერთიანებს თანამედროვე დერმატოლოგიურ კვლევებსა და ტრადიციულ აზიურ მედიცინას. ამიტომ K-Beauty პროდუქტებში ხშირად გვხვდება როგორც კლასიკური აქტიური კომპონენტები, ისე უნიკალური ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა კანის მოვლაში. მომდევნო გადაცემაში მოგიყვებით უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებსა და მათ სარგებელზე, რომლებმაც კორეული კოსმეტიკა ასეთი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: Toyota-scan. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ze ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ყველა ასაკს აქვს თავისი ეშხი. აი მაგალითად, 68 ნაშთის გარეშე იყოფა 17-ზე.

პროგრამის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლო საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Scapi-ს აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Scapi-ს აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი, ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket G-ზე.
8: 2 38 30 30.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემმა მეზობელმა სახლში ცოლის საყვარელს შეუსრო და მაგრად სცემა. რა იცოდა იმ საწყალმა, რომ იგი საკუთარი შვილების მამას ურტყავდა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. მეტროპოლი სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ დღეს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა 24 გრადუსია ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში 17 მესტიაში 25 ზუგდიდში 22 ოზურგეთში ბათუმში 23 გრადუსია აღმოსავლეთში ხანმოკლე წვიმაა 22 გრადუსი ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გორში 29 გრადუსია რუსთავში წვიმს დედაქალაქ თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსს აღწევს
1: ავტორადიო ბულგარ სადაც საქართველოა
3: რეკლამა ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი საკითხავია ხედავ თუ არა შენ ამას MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადა მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდ

0: ის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ახმელიაზე ყველაზე მეტად მეშინია სარკეში ჩახედვის, გაშვებული ზარების ნახვის და საფულის შემოწმება.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, 14 საათსა და 30 წუთზე კვლავ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გაგბეცნოთ სოფლიო ჩემპიონატის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სოფლიო ჩემპიონატის შესახებ ინფორმაციას. 23 მუნდიალი დაიწყო გუშინ 11 ივნისს და გასტანს 19 ივნისს.

0: სისტემით გაგრძელდება ტურნირი. პირველი მე-16 ფინალური შეხვედრები უკვე 29 ივნისიდან გამართება, მე-8 ფინალები 4 ივლისიდან, მე-4 ფინალები 9 ივლისიდან, ნახევარფინალები 14 ივლისს ჩატარდება, მატჩი მე-3 ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის 1 საათზე და ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე ჩვენი დროით. მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნით მატჩი ა ჯგუფში მექსიკამ სამხრეთ აფრიკა 2-0 დაამარცხა. გუშინდელ პირველ შეხვედრაზე მაქვს საუბარი. პირველ მე-9 წუთზე კინონესიმ შეაგდო პირველი ბურთი და მე 67 წუთზე უკვე ხიმენესმა 2-0 გახადა ანგარიში. ეს მატჩი ალბათ ისტორიაში შევა იმით, რომ პირველი თამაში მსოფლიო ჩემპიონატისა 3 წითელი, ესე იგი ბარათით გამოირჩა, დიახ, 3 გაძევება იყო, სიტოლე გააძევეს სამხრეთ აფრიკელი ფეხბურთელი 59 წუთზე, ზვანე მიხვა მას 84 წუთზე მისი თანაგუნდელი და 92 წუთზე უკვე მექსიკელი მონტესმაც მიიღო წითელი ბარათი. ამავე ჯგუფში სამხრეთ კორეამ ჩეხეთი 2-1 დაამარცხა, გოლები 99 წუთზე კრეიჩმა შეაგდო, შემდეგ უკვე ჰუნგ ბეომი 1-1 გახადა ანგარიში და ჰიონ გიუმ ერთგვარი კამბექი შემოგდავაზა და 2-1 მოიგეს, როგორც გითხარით, სამხრეთ კორეელებმა ეს მატჩი. 8 ივნის მეორე ტურში სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთს, 19 ივნის კი მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება. დღეს და ხვალდილით უკვე ბი ჯგუფის თამაშები გველის, დღეს 23 საათზე კანადა ბოსნია ჰერცეგოვინასე თამაშება, ხოლო დილის 5 საათზე ერთი დ ჯგუფიდან ას გვაქვს მატჩი, ვინაიდან კიდევ ერთი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები პარაგვაის ხვდებიან, ხოლო ხვალ უკვე 23 საათზე ისევ ბი ჯგუფის მატჩი ყატარი შვეიცარიის წინააღმდეგ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: განვაგზოთ კლავ ფეხბურთით. გამომცემლობა The Athletic-მა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოძახებული საუკეთესო ფეხბურთელების რეიტინგი შეადგინა. ავტორებმა გაითვალისწინეს არამხოლოდ ნიჭი, არამედ ფორმა, ფიზიკური მომზადება და მოედანზე გამოჩენის ალბათობა. სიაში 50 მოთამაშე შევიდა, რომლის ტოპ 10 ასე გამოიყურება. მე-10 ადგილზეა ბრუნო ფერნანდეში პორტუგალიიდან, მე-9-ზე აშრაფ ჰაკიმი მაროკოს ვარსკვლავი, მე-8-ზე პედრი ესპანეთიდან, მე-7 ადგილზე გაბრიელ მაგალიეში ბრაზილია, მე-6-ზე კილიან მბაპე საფრანგეთი, მე-5 ადგილი ვიტინია პორტუგალია, მე-4-ზე მაიკლ ოლისე გავიდა საფრანგი ფეხბურთელი, მე-3-ზე ესპანეთიდან ლამინ იამალი, მე-2-ზე ჰარი კეინი ინგლისი და პირველ ადგილზე უსმან დემბელე საფრანგეთი.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მილანი მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მოლაპარაკებებს ერთბაშა სამ სპეციალისტთან, აწარმოებს როსონერი არჩევანს, მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილ თავკაცს ბრუნო ამორიმს, კრისტალ პალასის ყოფილ მთავარ მწვრთნელ ოლივერ გლასნერსა და ალ აჰლის თავკაცს მატიას იასლეს შორის გააკეთებს. ცნობილია, რომ მილანი გლასნერს უკვე ესაუბრა და ავსტრიელმა როსონერის ჩაბარებაზე თანხმობაც განაცხადა, თუმცა ის იტალიური კლუბისგან ზაფხულში სატრანსფერო ფანჯარაზე აქტიურობას მოითხოვს და რამდენიმე ფეხბურთელის შეძენას. შავწითლებმა სერიას გასული სეზონი მოგეხსენებათ 70 ქულით, მე-5 ადგილზე დაასრულეს და კლუბის ხელმძღვანელობა მასიმილიანო ალეგრი მწვრთნელის პოსტიდან დაუყოვნებლივ გაათავისუფლა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
3: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
4: ავტორადიო.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: რჩევა ავტორადიოსაგან. ყურსასმენები გაიგეთეთ ყურში, ოღონ მუსიკას ნუ ჩართავთ და გეძლევათ შანსი თქვენზე ბევრი ახალი ამბავი მოისმინოთ.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoone.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრიარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცოდნოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული

დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდა სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდა სრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე წრეწერტილიჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა წრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცი, საზღვარგარეთ ვიყავი და ჩემი ცოლი წმინდანად შერაცხეს. ეტყობა ინდოეთში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს

0: ბაგრატი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ექიმო, თავი მაცივარი მგონია. მე არ მაწუხებს, მაგრამ ირღიას მძინავს და ჩემ ცოლს შუქი არ აძინებს.

ინტერნეტული ჯი. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა. და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო.gr

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: მამი, მამი, სკოლაში თავას მეძახიან.
13: მერე სცემე შვილო.
12: მერ ვიჭერ мама, ვიწრო დერებნებში დარბიან და ფერმენტები.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: ვიპასო ფესაყარელო ვისი სულიქს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, and stuff. That motor thing we put out you.

დღემში დობის მეგობრებო 15 საათი 52 წუთი საქართველოსში ხატი აიწყებს თქვენთან ურთიერთობას და პარასკევის დღის მეორე ნახევარს ერთად გავატარებთ და შევეგებებით უქმებს რომელიც წინ გველოდება. დღეს ქართველი მსმენელისთვის განსაკუთრებული დღეა, ბევრისთვის საყვარელი შემსრულებელი და უნდა ითქვას რომ საკმაოდ გავლენიანი და მნიშვნელოვანი ფიგურა თანამედროვე მუსიკის 21 საუკუნის მუსიკის კანია ვესტი დადგება დინამო არენაზე განსაკუთრებულ სასცენო პლატფორმაზე ტურნეს ფარგლებში და შეასრულებს სხვადასხვა საყვარელ მუსიკალურ ნომერს ქართველი მსმენელისთვის დღეს 12 ივნის 9 საათზე გამართება კონცერტი, ასე რომ მე ყველას ვინც აპირებს რომ დაესწროს და ლაივში იყოს მომსწრე ამ ყველაფრის უსურვებს სასიამოვნო დროის გატარებას და ვიწყარ ემოციებს თქვენ კი გეტყვით რომ ერთმანეთს არაერთხელ შევხვდებით უკვე მომდევნო საათიდან

0: წინგვალოდება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო სხვა ამბები, აპოლიტიკური სიახლეები, რომელზეც გვიყვარს ხოლმე საუბარი და ყურადღების გამახვილება, ასევე რა თქმა უნდა, არ დავტოვებთ უყურადღებოთ ავტოსამყაროს, რომლის ფარგლებში არაერთ სიახლე შემოგთავაზებთ. დარჩი ჩემთან ერთად, გავატაროთ დრო სასიამოვნოდ, ვიმგზავროთ კომფორტულად და მუსიკალურად, სწორედ ასეთი მინდა იყოს თქვენი მგზავრობა და ამას გისურვებთ. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო საათის 20 წუთზე, მანამდე წინ მუსიკა ალბათ პაუზას გიტოვთ.
1: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: I make that monthly. All right. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. All right. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said up, man, so why'd you let it go? It's such a...
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსთორი.
2: წინასაუკუნის მიწურულს თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი. უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140 თაობის ეს კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არც ხვიროდა, არც ღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს იმ შვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყვიასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწის ქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მეცახელი, Der Panzer, ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქს სედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140 S600-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსთორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

cross me with you oh yeah. თუ გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ რეკომენდაციების მიღება ექიმთან მისვლამდე, გვისმინეთ. თქვენ გიმასპინძლებთ საზოგადოებისთვის ცნობილი და კომპეტენტური ექიმი. მიიღეთ ამომწურავი პასუხები თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან ავტორ რადიოს ეთერში.

0: შენი ავტო, შენი რადიო,
1: ავტორადიო,
0: შენი დავა. 9, 5 და 1. სიამოვნებით გასავლოთ გზაზე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ესეა მონოდღის მეორე ნახევარს გისურვებთ და გეტყვით, როგორი იქნება ამინდი ხვალ. 13 ივნის საქართველოში მზიანი დღეა, მოსალოდნელი დასავლეთში ტემპერატურა სოხუმში 25 გრადუსს გაუტოლდება, ისევე როგორც ოზურგეთსა და ბათუმში. მესტია სელოდება 18 გრადუსი სითბო, ზუგდიდს 28-29 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში ნავარაუდები, ხოლო ფოთში ჰაერი 26 გრადუსამდე გატბება. დღე მზიანი ამინდის ფონზე აგრეთვე უნალექო ჩაივლის ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ისევე როგორც ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 32 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში ხვალ ასევე გველოდება, მეტწილად უნალექო და მზიანი ამინდი, ტემპერატურა დედაქალაქში 30 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი თბილისში 22 გრადუსი სითბოა.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 16 საათი და 22 წუთია.
3: სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს.

0: მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
8: კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით საღამომშვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. კერძოდ მუნდიალით დაიწყოთ, რა თქმა უნდა. 23-ე მუნდიალმა გუშინ სტარტი აიღო. ორი თამაში უკვე ვიხილეთ. ერთ-ერთმა მასპინძელმა მექსიკამ სამხრეთ აფრიკას 2-0 მოუგო, ხოლო ამავე ჯგუფში, H ჯგუფში, სამხრეთ კორეამ ჩეხეთი 2-1 დაამარცხა. 18 ივნის მეორე ტურში სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთს, ხოლო 19 ივნის მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდა. დღეს დახვალ უკვე B ჯგუფის თამაშები გველის. დღეს 23 საათზე მუნდიალის კიდევ ერთი მასპინძელი კანადა ბოსნია ჰერცეგოვინას ეთამაშება, ხოლო ხვალ 23 საათზე იმავე B ჯგუფიდან ყატარი შვეიცარიას ეთამაშება. თუმცა მანამდე დღეს უბრალოდ ხვალ დილის 5 საათზე თბილისის დროით D ჯგუფის ერთი თამაშიც არის. კიდევ ერთი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები პარაგვაის შეხვდება. დიახ მეგობრებო, წელს მუნდიალი

0: და გეტყვით რომ ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით გასტანს, ხოლო ესე იგი 29 ივნისიდან უკვე პლეიოფები აიღებენ სტარტს. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ როგორც ვიცით 48 გუნდი იღებს წელს უპრეცედენტოდ რაოდენობა ქვეყნებისა მუნდიალში, 12 ჯგუფია 4-4 გუნდი და მომდევნო ეტაპზე გადიან ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილოსნები და პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებებიც. ასე რომ დაიწყო მუნდიალი და იმედია საინტერესო და დაუვიწყარი მომენტები დატვირთული მსოფლიო ჩემპიონატი გველის.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გამომცემლობამ The Athletic 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოძახებული საუკეთესო ფეხბურთელების რეიტინგი წარმოადგინა. ავტორებმა გაითვალისწინეს არა მხოლოდ ფეხბურთელების ნიჭი, არამედ რა ფორმაში არიან მოცემულ დროის მონაკვეთში, ფიზიკურად როგორი მომზადებულნი და მოედანზე გამოჩენის ალბათობაც, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაითვალისწინეს. სიაში 50 მოთამაშე შევიდა და ამ 50-დან ტოპ 5-ეულს გაგაცნობთ. მე-5 ადგილზე ვიტინია გავიდა პორტუგალიის ნაკრებიდან, მე-4-ეზე მაიკ ოლისე საფრანგეთი, მე-3-ეზე ლამინ იამალი ესპანეთი, მე-2-ეზე ჰარი კეინი ინგლისი და 1-ეზე საფრანგეთის ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი უსმან დემბელე. მილანი კი ამასობაში მთავარი მწვრთნელის პოსტზე მოლაპარაკებებს სამ სპეციალისტთან ერთობლივად აწარმოებს. ესენი გახლავთ: Manchester United-ის ყოფილი თავკაცი ბრუნო ამორიმი, Crystal Palace-ის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ოლივერ გლასნერი და ალ აჰლი

0: მის გამო გაათავისუფლეს კიდეც და რა თქმა უნდა მომოალი მწვრთნელისგან უფრო მეტ შედეგს ელიან მილანის მესვეურნი. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და გავიგოთ ამორიმი გახდება გლასნერი თუ იასლე მილანის მთავარი მწვრთნელი. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: know it too.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას გაწვდით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ ლუკოილის გალფის, რომ პეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს ვეცნობით. ლიტრი სუპერი ლუკოილში შეგიძლიათ 4 ლარად და 13 თეთრად ჩაასხათ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 68 თეთრი ევრო, რეგულარი 3 და 53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ფასებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 და 77 ევრო, რეგულარი 3 და 61 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რომ პეტროლში შეიძენ სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3 და 59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს და ბოლოს ვისოლის ტარიფებს გავეცნოთ, სადაც სუპერი ღირს 4.18, პრემიუმი 3 და 78 ევრო, რეგულარი 3 და 63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი. გამართლებულ შენაძენებს და ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ, როგორც ყოველთვის.

ფაქტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტრული აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად ციცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და საციცოცხლოდ საშიში არითმის

0: დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჩთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. კურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების ორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
13: იახ მეგობრებო, დაიწყო როგორც იქნა წლევანდელი მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. ეს გახლავთ რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც მოგეხსენებათ სამ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში ერთობლივად ტარდება. შედგა უკვე ორი მატჩი H გუფის, ორივე ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და 2-0 დაამარცხა. ეს მატჩი ალბათ შევა ისტორიაში პირველ რიგში იმით, რომ გახდა მუნდიალის პირველი თამაში, რომელშიც სამი წითელი ბარათი იყო ნაჩვენები, ასე რომ უკვე ერთი რამ ესეთი დასამახსოვრებელი ამ მუნდიალთან დაკავშირებით უკვე მოხდა. იმედია წინ კიდევ არაერთი სიურპრიზი გველოდება ფეხბურთის მოყვარულთ. დიახ, მეორე თამას რაც შეეხება სამხრეთ კორეამ ჩეხეთს 2-1 ზლია. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩეხებს მიხავდა 1-0 ანგარიში და აი სამხრეთ კორეამ ეგრეთ წოდებული კამბექი შემოგთავაზა და მატჩი 2-1 მოიგო. 18 ივნის მეორე ტურში სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთს დაუპირისპირდება, ხოლო 19 ივნის მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება. დღეს დახვალ უკვე ბეჯგუფის თამაშები გველოდება, დღეს 23 საათზე თბილისის დროით კიდევ ერთი მასპინძელი კანადა მოსინჯავს თავის ძალებს ბოსნია ჰერცეგოვინის წინააღმდეგ, ხოლო ხვალ 23 საათზე იმავე ბეჯგუფიდან ყატარი შვეიცარია შეხვდება, თუმცა მანამდე ხვალ დილის 5 საათზე გამთენიისას დიჯგუფის ერთი თამაშია კიდევ ერთი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები პარაგვაის დაუპირისპირდება, ასე რომ აი უკვე უახლოეს 24 საათში სამი მატჩი გველოდება. ნახოთ, აღოთ ნელ-ნელა დაიგოგება მსოფლიო ჩემპიონატი, საინტერესო იქნება უკვე ყველა გრანდის ნახვაც, როგორ ფორმაში არიან, ნელ-ნელა ამ თამაშებსაც მივახლოვდებით, ასე რომ იწყება საინტერესოდ. Ну, 28 ივნისის ჩათვლი ჩაივლის ჯგუფური ეტაპი, მოგეხსენებათ 4-4 გუნდია 12 ჯგუფში თავმოყრილი და მე-16 ფინალში გავლენ ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილოსანი გუნდები პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც, ასე რომ მეტად საინტერესო მე-16 ფინალები გველის, რომელიც უკვე 29 ივნისიდან აიღებენ სტარტს, მერე 4 ივლისიდან უკვე მერვეთ ფინალებია ჩანიშნული, 9 ივლისიდან მე-4 ფინალები, 9-ივარ ფინალები 18 ივლისსა, მესამე ადგილისთვის მატჩი 18 ივლის ღამის პირველ საათზე, ნუ კალენდარულად 19 ივლისია და იმავე 19 ივლის გველოდება ფინალი 23 საათზე თბილისის დროით. Ну, მანამდე მთელი მუნდიალია, რა თქმა უნდა. Ну, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 23 საათზე ბიჯგუფის თამაში გველოდება კანადა ბოსნია ჰერცეგოვინას დაუპირისპირდება. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახვდათ. სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერში. ეთერით მე დღეს ამი დაგემშვიდობებით ორ შაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს
1: ეთერში.

თვალს კიდევ ერთხელ გადავავლებთ ინფორმაციას. მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ცვალებად მოღრუბლობას პროგნოზირებენ, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი სოხუმში, ისევე როგორც ოზურგეთში. მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ფოთში 26, ხოლო ბათუმში 25. მზიანი ამინდის ფონზე უნალექო დღეა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება დედაქალაქს, ვარაუდი მოვისმინო თბილისისთვის, სადაც ხვალ უპირობოდ მზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება ხაზგასმით. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 24 გრადუსია და წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდი კვლავ ელოდება ჩვენს დედაქალაქს. რაც შეეხება იმას, ჩვენ რა გველოდება, ჩვენ გველოდება მუსიკალური პაუზა, რომელსაც ავტორადიოზე მოყვება გადაცემა Beauty Line. მოისმინეთ რჩევები თავის მოვლასა და გარეგნობაზე ზრუნვასთან დაკავშირებით საათის ბოლოს ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად

0: ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39 39, ექსპრეს ლომბარდი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ გახსოვს დრო, როდესაც ყველაფერი ფასეული კოსმეტიკასა და პარფიუმერიაში ფრანგულთან ასოცირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩააბარა კორეული ჰიგიენური და დეკორატიული კოსმეტიკის აღზევებამ სილამაზის ინდუსტრიაში. ბოლო 10 წლეულში სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ტენდენციად კორეული კოსმეტიკა, ეგრეთ წოდებული K-beauty იქცა. სამხრეთ კორეაში შექმნილმა კანის მოვლის ფილოსოფიამ სრულიად შეცვალა წარმოდგენა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ყოველდღიური ბიუთი რუტინა. თუ ადრე დასავლურ სამყაროში აქცენტი ძირითადად დეკორატიულ კოსმეტიკაზე კეთდებოდა, კორეულმა მიდგომამ ყურადღება კანის სიჯანს აღესა და პრევენციაზე გადაიტანა. დღეს კორეული ბრენდები მსოფლიოს თითქმის ყველა ბაზარზეა წარმოდგენილი და მათი პროდუქტები ხშირად ინოვაციის, ხარისხის და ხელმისაწვდომი ფასის სინონიმად მიიჩნევა. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ განაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კორეული კულტურის გლობალური გავრცელება გახდა. K-pop-ის კორეული სერიალები

სერიალების და ფილმების პოპულარობამ აუდიტორიას კორეული სილამაზის სტანდარტებიც გააცნო. ნათელი, მოვლილი და ბუნებრივად მბზინავი კანი. ამასთან, კორეული კომპანიები მუდმივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს კვლევასა და ინოვაციებში. სწორედ კორეიდან გავრცელდა ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დღეს უკვე თითქმის ყველა ბრენდს აქვს. ერჯერადი ნაჭრის ნიღბები, BB და CC კრემები, კუშონის ტიპის ტონალური საშუალებები და რა თქმა უნდა, მრავალსაფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ K-Beauty-ის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა, რამაც უამრავი ადამიანის შემთხვევაში მოიტანა უკეთესი შედეგი, ვიდრე აგრესიული, აქტიური კომპონენტების გამოყენებისას. კორეული კოსმეტიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ინგრედიენტების განსაკუთრებული არჩევანი. სამხრეთ კორეა

0: და ტრადიციულ აზიურ მედიცინას. ამიტომ K-Beauty პროდუქტებში ხშირად გვხვდება როგორც კლასიკური აქტიური კომპონენტები, ისე უნიკალური ბუნებრივი ინგრედიენტები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა კანის მოვლაში. მომდევნო გადაცემაში მოგიყვებით უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებსა და მათ სარგებელზე, რომლებმაც კორეული კოსმეტიკა ასეთი პოპულარული გახადა მთელ მსოფლიოში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მე-5 ან მე-6 სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან

0: გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიაც და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე.

0: საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 1 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წინასაუკუნის მიწურულს თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი. უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140 თაობის S-კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს სიმშვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყუასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მე

0: სახელი Der Panzer ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W-140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქსედანი დაგერქმია. მოკლედ დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიური, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W-140S6-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი

0: ხდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც თარიღდება 13 ივნისით, გახლავთ ჩაბათი. ზიანი დღე ელოდება დასავლეთ საქართველოს, ტემპერატურა სოხუმში გაუტოლდება 25 გრადუსს, ისევე როგორც ზურგეთსა და ბათუმში, ჰარი 18 გრადუსამდე გათბება მესტიაში, ზუგდიდში 28, ხოლო ქუთაისს 29 გრადუსის ითბოელოდება, ფოთში ტემპერატურა აიწევს 26 გრადუსამდე. ასევე მზიანი ამინდი და უნალექო დღეა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 23 გრადუსი სითბოა. ხვალინდელ დღეს რაც შეეხება, უნალექო ჩაივლის დღე და ტემპერატურა აიწევს დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 18 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

реклама. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში.

0: 18 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებ,

0: როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის მორიგი სიახლით გიბრუნდებით ავტორადიოზე. საინტერესო განცხადებას ავცელებს ამერიკის საელჩო საქართველოში. 14 ივნის ამერიკის 250-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით გამართება ღონისძიება, რომელსაც ვიცით, რომ საქართველოშიც ისეთივე ინტერესით მიადევნებენ თვალს, როგორც ამერიკაშიო. და დიახ, ნამდვილად აზია ისტორიაში პირველად თეთრი სახლი უმასპინძლებს MMA-ის ბრძოლას, რომლის მთავარი შერკინებაც ამერიკელ ჯასტინ გეიჯისა და ქართველი ილია თოფურიას შორის იქნება დაპირისპირება. UFC-ის ისტორიული Freedom 250 საბრძოლო სერია თბილისის დროით დილის 4 საათზე დაიწყება, წერს ამერიკის საელჩო სოციალურ ქსელში და ეჭვიც არ გვეპარება ილიას მორიგ წარმატებაში. უდიდეს წარმატებას ვუსურვებ მას, ავტორადიოს გუნდის სახელით. მუსიკალური პაუზა გველოდება, წინ რამდენიმე წუთში მოვისმინოთ ინფორმაცია ვალუტის კურსთან დაკავშირებით.

კიდევ ერთი მოკლე, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინფორმაციით გხვდებით, ახლა ხანს გავრცელებული ინფორმაციით და ალბათ თქვენც უკვე წააწყდით პრობლემებს Facebook-სა, Instagram-სა და Messenger-სა. გლობალური შეფერხება ფიქსირდება. მომხმარებლების ნაწილი ვერ ტვირთავს გვერდებს და სხვადასხვა შეცდომას აწყდება პრობლემა, სავარაუდოდ ტექნიკურ ხარვეს უკავშირდება გადაჭრის გზებზე და ვადებზე ჯერჯერობით ნათქვამი არაფერია.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ, უკაცრავად ამ შემთხვევაში საწავის ფასებზე გვექნება საუბარი და არა ვალუტის კურსზე, თუმცა ვალუტის კურსზე არსებულ ინფორმაციასაც მოგაწვით სულ რამდენიმე წუთში, რაც შეეხება საწავის ფასებს, ვისოლის, სოკარის და პორტალის მონაცემებს გადავავლოთ ამჯერად. თვალი ვისოლში სუპერი 4 და 18, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. სოკარში ხამ სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 60, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3 და 39, 3 და 59 უკაცრავად, ევრო რეგულარი 3 და 39, ევრო დიზელს კი 4 ლარა და 19 თეთრად იყიდით.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გაწვდით ინფორმაციას ვალუტის კურსზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებ. თვალს, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია 2 ლარი და 66 თეთრი შეფასებული, ევროს ღირებულება გახლავთ 3 ლარი და 7 თეთრი. კირვანკა სტერლინგი შეფასებულია 3 ლარი და 56 თეთრი, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: დღის Schlageris sponsoria GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ რასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდების შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმიის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიო ვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტროლი აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს.

0: ფაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლო საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჩთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს

0: ტრანზარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გატესტე სელფის გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 19 საათი და 19 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დახსნობით მოსალოდნე ლამინძე, ხვალინდელი დღისთვის შაბათისთვის გხვდებით კიდევ ერთხელ ავტორადიოზე, ვარაუც წარმოგიდგენთ 13 ივნისისთვის ხვალ უნალეკო დღელოდება მთელ საქართველოს ნანატრი და რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დასავლეთის ქალაქებში, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, 25 გრადუსამდე დათბება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში 26 გრადუსი, სიტყვა მოსალოდნელი ფოთში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში. დღეასევე მზიანი ამინდის ფონზე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში იქნება თანაბარი 24 გრადუსი, სიტყვა მოსალოდნელი გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 32 გრადუსი. ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქს 30 გრადუსი სიტყვა ელოდება, ხვალ დღე ჩაივლის უნალეკოდ აგრეთვე თბილისში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ერთმანეთს მორიგის სიახლით ხვდებით და გახლავთ ეს ყველაფერი იმის შესახებ, რომ პლანეტა დედამიწას ახალი კი არა და პირველი ოფიციალური ტრილიონერი ყავს. SpaceX-ის საფონდო ბირჟაზე გასვლა მსოფლიოს ფინანსური ბაზრები მნიშვნელოვნად შეცვალა და კომპანიის დამფუძნებელი ილონ მასკი ოფიციალურად აქცია მსოფლიოს პირველ ტრილიონერად. სიახლის შესახებ Reuters-ი ავრცელებს სანდო ინფორმაციას, მათთვის ახასიათოს კომპანიის Wall Street-ზე პირველი გამოჩენა რეკორდული მასშტაბების იყო. SpaceX-მა აქციების გაყიდვით დაახლოებით 75 მილიარდი დოლარი მოიზიდა, ხოლო საბაზრო ფასმა 1,750,000,000,000 მიაღწია. ახალი შეფასებით მასკის პირადმა ქონებამ 1 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა, რადგან მისი უმსხვილესი აქტივი სწორედ SpaceX-ში არსებული წილი გახდა, რომლის ღირებულებაც ასობით მილიარდ დოლარს შეადგენს. კომპანიის აქციები ფიქსირებულ ფასად 135 დოლარად განთავსდა, რაც ანალიტიკოსების თქმით ბირჟის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აგრესიულ და სწრაფად დახურულ შეთავაზებად იქცა. მოთხოვნა კი მიწოდებას რამდენჯერმე აღემატებოდა, რაც ინვესტორების ძლიერ ინტერესზე მიუთითებს. SpaceX-ის წარმატების მთავარ ფაქტორად ბაზარი ასახელებს კომპანიის დომინანტურ პოზიციას კოსმოსური გაშვების სექტორში, Starlink-ის სატელიტური ინტერნეტის სწრაფ ზრდას და სახელმწიფო კონტრაქტებს, მათ შორის NASA-სა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სტრუქტურებთან თანამშრომლობას. ამასთან ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მაღალი შეფასება ასევე დიდ წილად ეფუძნება მომავალ პოტენციალს, მათ შორის მარსის პროგრამას და კოსმოსური ინფრასტრუქტურის გაფართოებას, რაც კომპანიას ტექნოლოგიური სექტორის ერთ-ერთ ყველაზე ამბიციურ მოთამაშედ აქცევს. მიუხედავად ისტორიული წარმატებისა, ბაზარზე რჩება სკეპტიციზმით. ექსპერტების ნაწილის აზრით, SpaceX-ის შეფასება უკიდურესად მაღალია და მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა კომპანია ჯერ კიდევ დიდ წილად ინვესტიციებზეა დამოკიდებული. აი ასეთი ჩახლართული ამბავია და ამდენ თანხებთან, ამდენ ფიქრებთან

და ესე იგი მინიმუმ გაორმაგებას იმ ყველაფრისა, რასაც ჩვენ დღეს გავიღებთ ამის სანაცვლოდ. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი. რამდენიმე წუთში თვალს გადავავლებთ ინფორმაციას საწვავის ფასებზე. წინ 10-ის ავტორ შევაცგელოდებათ.

0: ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და ქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ინფორმაცია საწოვის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში თვალს გადავავლებ ტარიფებს გალფში, რომ პეტროლში, ვისოლსა და სოკარში. გალფში ლიტრი სუპერი 4.17, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს, სუპერში ასხამთ 4 ლარი და 22 თეთრად, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. ვისოლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წინასაუკუნის მიწურულს თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S6-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი, უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140 თაობის ეს კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S6-ას 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S6-ასი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს იმ შვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S6-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ

0: ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყვიასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე იყო მეტსახელი Der Panzer ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქსედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140S6-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ცნობით მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ავტორადიოზე. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ზიანი უნალექო ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 18 გრადუსს გაუტოლდება, 25 გრადუსი სითბოა სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში მოსალოდნელი, ფოთში იქნება 26, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსი. ზიანი ამინდია ნავარაუდები ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, ხვალ უნალექოდ ჩაივლის დღე, აგრეთვე დედაქალაქში ტემპერატურა კი 30 გრადუსს გაუტოლდება. ამ მომენტში თბილისში 23 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გაცემა ბიუთი ლაინი გელოდება. საათის ბოლოს კვლავ შევხვდეთ ერთმანეთს საჭირო ცნობებით.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ბოლო შეხვედრისას კორეული კოსმეტიკის აღზევებასა და მის თავისებურებებზე გიყვებოდით და როგორც დაგპირდით, დღეს გიამბობთ უფრო დეტალურად მათ მიგნებებზე და იმ უნივერსალურ ნივთიერებებზე, რომლებიც საოცრად შედეგიანი აღმოჩნდა ბევრი ჩვენგანისთვის. სრულებითაც არ იქნება გადაჭარბებული, თუ ვიტყვით, რომ კორეაში კანის მოვლა მხოლოდ ესთეტიკა არ არის. ეს ცხოვრების, კულტურის ნაწილია. ამიტომაც პოპულარულია მრავალსაფეხურიანი რუტინა, რომელიც მოიცავს ორმაგ წმენდას, ტონერს, ესენციას, ამპულას ან სერუმს, დამატენიანებელ კრემს და აუცილებლად მზისგან დამცავ საშუალებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურად ყველა საფეხურის შესრულება აუცილებელი არ არის, ეს სისტემა ხაზს უსვამს ერთ მთავარ იდეას. კანი უნდა იყოს მუდმივა დატენიანებული და დაცული. ამ ყველაფრის მოსიარულე რეკლამა კი თავად კორეელები არიან, რომლებიც რეალურ ასაკთან შედარებით რამდენიმე ათეული წლით პატარებს გვანან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს გენეტიკური და რასობრივი ფაქტორებიც. კორეული კოსმეტიკის ფილოსოფია განსხვავდება დასავლური მიდგომისგან. აქ მთავარი პრინციპია კანის დაცვა და დაბერების პრევენცია, ვიდრე უკვე არსებული პრობლემის მკურნალობა. განსხვავებული მიდგომა კი მოიაზრებს განსხვავებულ, უნიკალურ და ხშირად ბუნებრივ ინგრედიენტებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა აზიურ მედიცინაში. მათ შორის რამდენიმე ყველაზე პოპულარული კომპონენტი გამოვარჩია და მოგიყვებით სარგებელზე. დავიწყოთ ლოკოკინას მუცინით. ლოკოკინას მუცინი K-Beauty-ს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული ინგრედიენტია. მას ხშირად შეხვდებით ესენციებში, სერუმებში და კრემებში. ის ხელს უწყობს კანის რეგენერაციას, ღრმა დატენიანებას, ნაოჭების შემცირებას, აკნეს შემდგომი ლაქების შემცირებას. ლოკოკინას მუცინი შეიცავს ბუნებრივ კომპონენტებს, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, გლიკოპროტეინები და ანტიოქსიდანტები, რომლებიც კანს აღდგენასა და დაცვაში ეხმარება. ცენტრალური აზიატიკა აზიური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამკურნალო მცენარეა და დღეს იგი კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად ითვლება. მისი მთავარი ეფექტებია: კანის დამშვიდება და სიცილის შემცირება, კანის ბარიერის გაძლიერება, ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, ჭრილობებისა და მიკროდაზიანებების სწრაფი აღდგენა. ამ მიზეზით ციკას შემცველი პროდუქტები განსაკუთრებით რეკომენდირებულია სენსიტიური კუპეროზული და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის. მწვანე ჩაი, რომლის მთავარი აქტიური ნივთიერებებია პოლიფენოლები და კატეხინები, ძლიერი ანტიოქსიდანტებია. მწვანე ჩაი იცავს კანს თავისუფალი რადიკალებისგან, ამცირებს ანთებას და გაღიზიანებას, არეგულირებს ცხიმის გამომუშავებას, ამშვიდებს მზით დაზიანებულ კანს. ამიტომ მწვანე ჩაი ხშირად გვხვდება ტონერებში, ესენციებსა და დამატენიანებელ კრემებში. პროპოლისი და თაფლი. ფუტკრის პროდუქტები კორეულ კოსმეტიკაში განსაკუთრებით ფასდება მათი მკვებავი და აღდგენითი თვისებების გამო. პროპოლისისა და თაფლის მთავარი ეფექტებია: ანტიბაქტერიული მოქმედება, ღრმა კვება და დატენიანება, კანის ბუნებრივი

0: იყენებენ სერუმებში და ამპულებში, რომლებიც კან სწრაფად ანიჭებს ჯანსაღ იერს. ბრინჯის ექსტრაქტი. ბრინჯის წყალი კორეაში კანის მოვლის ტრადიციული ინგრედიენტია, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ. მისი ძირითადი სარგებელია კანის ტონის გათანაბრება, პიგმენტაციის შემცირება, დამატენიანებელი ეფექტი, კანის ბუნებრივი ბზინვარების გაძლიერება. ბრინჯის ექსტრაქტი მდიდარია ამინომჟავებით, ვიტამინებით და მინერალებით, რაც კანს ენერგიასა და ელასტიკურობას მატებს. კორეული კოსმეტიკის ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულებაა ფერმენტირებული ინგრედიენტების გამოყენება. ფერმენტაციის პროცესში აქტიური ნივთიერებები უფრო მცირე მოლეკულებად იშლება, რის შედეგადაც ისინი კანში უკეთ აღწევს. ყველაზე პოპულარული ფერმენტირებული კომპონენტებია: გალაქტომისესი, ბიფიდაფერმენტი, საფუარის ექსტრაქტი. აუმჯობესებენ კანის ტექსტურას, ამცირებენ დაღლილობის ნიშნებს, აძლიერებენ კანის ბუნებრივ ბარიერს. დავასრულოთ ალოე ვერათი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უნივერსალური ინგრედიენტია, ამიტომაც განსაკუთრებით პოპულარულია კორეულ კოსმეტიკაში. მისი ძირითადი თვისებებია: ძლიერი დამამშვიდებელი ეფექტი, დატენიანება ცხიმიანი შეგრძნების გარეშე, მზის დამწრობის შემცირება, გაღიზიანებული კანის აღდგენა. ამიტომ ალოეს ხშირად იყენებენ გელებში, ქსოვილის ნიღბებსა და დამატენიანებელ კრემებში. K-Beauty-ის წარმატება მხოლოდ მარკეტინგის შედეგი არ არის და დიდწილად სწორედ ინგრედიენტების განსაკუთრებულ არჩევანზეა დაფუძნებული. ინოვაციური ფორმულები და ტექნოლოგიები, ნაზი და კანისთვის მეგობრული ინგრედიენტები, პროდუქტების დიდი მრავალფეროვნება, ეფექტურობა ხელმისაწვდომ ფასად და კანის მოვლის პრევენციული ფილოსოფია. ამ ყველაფერმა განაპირობა, რომ დღეს უკვე მრავალი საერთაშორისო კომპანია იყენებს იმ ინგრედიენტებსა და ფორმულებს, რომლებიც თავდაპირველად სწორედ კორეულ ლაბორატორიაში შეიქმნა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

საათი დავასრულოთ მორიგი ინფორმაციით, აქტუალურ საკითხს ვეხებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ზაფხულის სიცხეს ჯერ სრულებითაც არ შეუწუხები ვართ, ფაქტია, რომ ზაფხული თანდათან გადამწყვეტ ფაზაში შედის დასვენებისთვის. 2 თვე და დაახლოებით 18 დღე გრჩება ზაფხულის დასვენებაზე მაქვს საუბარი, თორემ თქვენს თავს არ დადეგები, როცა გნებოთ, მაშინ მოუწყვეთ და აქტუალურია სასტუმროების განხილვა მომენტში. მსოფლიოში TripAdvisor-მა კი მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების 2026 წლის უახლესი რეიტინგი გამოაქვეყნა. ის ლიდერი გახდა ინდონეზიის ქალაქ ბანდუნგში მდებარე GH Universal Hotel-ი, რომელიც მომხმარებელთა შეფასებებისა და სტუმრების მიმოხილვების საფუძველზე პირველ ადგილზე გავიდა. რეიტინგი შეადგენილია პლატფორმა TripAdvisor-ზე დაგროვილი რეალური მომხმარებლების შეფასებების მიხედვით, რაც მას ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე სახალხო და სანდო სიად აქცევს. GH Universal Hotel-მა პირველობა დაიმსახურა თავისი არქიტექტურით, სერვისის ხარისხითა და მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურით, რომელიც მოიცავს შიდა ეზოს, აუს, სპა ცენტრს, ფიტნეს დარბაზს და 24-საათიან რესტორანს. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ასევე უნიკალურმა სერვისმა, ძვირადღირებულმა

0: შინაური ცხოველების სასტუმრომ, რომელიც ინდონეზიაში ერთადერთია ამ ტიპის შეთავაზებით. მეორე ადგილი ბრაზილიაში ქალაქ გრამადოში მდებარე კოლინ დე ფრანსმა დაიკავა სასტუმრომ, რომელიც გასულ წელს რეიტინგის ლიდერი იყო. ეს სასტუმრო ცნობილია ფრანგული სტილის ინტერიერით, მაღალი კლასის მომსახურებითა და ბუტიკური ატმოსფეროთი, რაც მას განსაკუთრებით პოპულარულს ხდის საერთაშორისო ტურისტებში. მესამე პოზიციაზე გავიდა იტალიის ალპებში მდებარე Sporting Family Hospitality, რომელიც გამოირჩევა ოჯახური ტიპის მომსახურებითა და მთის კურორტისთვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურით. ტოპ 10-ში მოხვდა ასევე რამდენიმე ცნობილი საერთაშორისო სასტუმრო სხვადასხვა კონტინენტიდან, მათ შორის არის ლონდონის Royal Lancaster London, რომელიც გამოირჩევა Hyde Park-ის ხედებითა და თანამედროვე დიზაინით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორეგანოს შტატში მდებარე Five Pine Lodge and Spa, ვიეტნამის ქალაქ ჰოიანში მდებარე La Siesta Hoi en Resort and Spa და ბუდაპეშტის Hotel Moments Budapest. ასევე სიაში მოხვდნენ კანადის ქალაქ ვიქტორიაში მდებარე Abigail's Hotel, კარიბის ზღვის კუნძულ Aruba-ზე მდებარე Bakati and Tara Beach Resort და ვიეტნამის ჰანოიში მდებარე La Sinfonia Del Rey Hotel and Spa. ექსპერტების შეფასებით 2026 წლის რეიტინგი აჩვენებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში ლიდერობა აღარ არის მხოლოდ ლუქსელების პრეროგატივა. მცირე ზომის სასტუმროები, რომლებიც სტუმრებს უნიკალურ გამოცდილებას და პერსონალიზებულ მომსახურებას თავაზობენ, სულ უფრო ხშირად უსწრებენ მსხვილ გლობალურ ქსელებს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წინასაუკუნის მიწურულს თუ ძალაუფლებას ფორმა ექნებოდა, დიდი შანსია Mercedes-Benz S600-ს დამსგავსებოდა. არა სპორტკარი, არა ლიმუზინი. უბრალოდ უზარმაზარი შავი Mercedes-ი. W140 თაობის ეს კლასი იმ დროს გამოჩნდა, როცა Mercedes-Benz ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ საუკეთესო მანქანის გაკეთება ფინანსურ გათვლებზე მნიშვნელოვანი იყო. არსებობს ისტორიები, რომ პროექტი იმდენად გაძვირდა, კომპანიის შიგნით უკვე პანიკაც კი დაიწყო. მაგრამ Mercedes-ი არ გაჩერდა. მათ უნდოდათ საუკეთესო სედანი მსოფლიოში ნებისმიერ ფასად. და სწორედ ამიტომ გამოვიდა W140 ისეთი, როგორიც არის მანქანა, რომელიც უფრო აშენებულია, ვიდრე აწყობილი. კარები ისეთი მძიმე, თითქოს ბანკის სეიფი იხურება. ორმაგი მინები, მასიური იზოლაცია, ყველაფრის ელექტროვერსია. იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი ტექნოლოგიები და მერე უკვე V12 ძრავაც. S600-ს 6 ლიტრიანი 12 ცილინდრიანი ძრავა ედგა. იმ წლებში ეს უკვე სხვა ლიგა იყო. ასეთი კონფიგურაცია უბრალოდ ძალა აღარაა, ეს იყო სტატუსი. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მანქანა საერთოდ არ ცდილობდა ემოციურობას. S600-ი არ ცხვიროდა, არ ზღრიალებდა, არც თამაშობდა სპორტკარის როლს. მისი მთელი ხასიათი იდოს სიმშვიდეში. ავტობანზე მიდიოდა 220 კმ/სთ სიჩქარით და ისეთივე სიმშვიდით, როგორითაც სხვა მანქანები 80-ით გადაადგილდებოდნენ. სწორედ ამიტომ შეიყვარა ისეთმა სამყარომ, რომელსაც ჩუმი ძალა უფრო აინტერესებდა, ვიდრე ყურადღება. 90-იან წლებში W140 ძალიან სწრაფად გადაიქცა პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების, ოლიგარქების, კრიმინალური ავტორიტეტების მანქანად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში. იმ წლებში შავი S600-ი თითქმის ცალკე სოციალური სიმბოლო იყო. თუ სადღაც ჩერდებოდა, ადამიანები ინსტინქტურად სწორდებოდნენ. მანქანას უცნაური ავტორიტეტი გააჩნდა. ალბათ ამიტომ W140 საერთოდ არ ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თავიდანვე ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა. ამ მანქანაზე არსებობს უამრავი ისტორია, რომ კარი ტყვიასავით მძიმეა, რომ კონდიციონერი გათიშულ მანქანაში აგრძელებს მუშაობას, რომ ელექტრონიკა ზოგჯერ საკუთარ ცხოვრებას იწყებს, რომ მანქანა იმდენად მასიურია, ძველ მიწისქვეშა პარკინგებში ზოგჯერ უბრალოდ ვერ ეტეოდა. და მე რიყო მეცახელი, Der Panzer, ტანკი, სრულად ზუსტი სახელი. რადგან W140 მართლაც ჰქონდა სამხედრო ტექნიკის აურა, ზედმეტად მძიმე, ზედმეტად სერიოზული და ზედმეტად გამძლე იმისთვის, რომ უბრალოდ ლუქს სედანი დაგერქმია. მოკლედ, დღეს მანქანები უფრო სწრაფიცაა, უფრო ტექნოლოგიურია, უფრო ეკონომიური, მაგრამ ძალიან ცოტას აქვს ისეთი გავლენა, როგორიც W140 S600-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალური ინფორმაციის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი

0: ელექტრონი. თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას ამინდის შესახებ წარმოგიდგენთ, რომელიც ხვალ 13 ივნისს ელოდება საქართველოს მეტეოროლოგები დასავლეთში ცვალებად მოღრუბლობას, თუმცა უნალეკო დღეს და საკმაოდ კარგ ამინს პროგნოზირებენ ერთი სიტყვით. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში 26, ფოთში 28, ზუგდიდში 29, კი ქუთაისში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე და უნალეკო ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურის ნიშნული ახალციხეში, ისევე როგორც ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუს გაუტოლდება, 27 გრადუსია მოსალოდნელი გორში, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, დღეუნალეკო ჩაივლის ასევე თბილისში, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს

0: საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Volga.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoon.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსი 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ-დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორდზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცნობოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ კვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან

მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს სტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არა მასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი

0: ჩვენი ბანკი.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: 21:45 შესრულდა საქართველოში ჩვენ ერთმანეთს ამჯერად ხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა კიდევ

ერთხელ გაგაცნოთ ამერიკული დოლარი 2.65 ლარად, ევრო 3.07 ლარად, გერმანკა სტერლინგი 3.56 ლარად, ხოლო თურქული ლირა 5 ლარადაა შეფასებული. სწორედ ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, ტრადიციულად საუკეთესო სურვილებით და გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის იმისთვის, რომ აერჩიეთ ავტორადიო. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ დილიდან შევხვდებით, ასე რომ განშორება დიდხნიანი ნამდვილად არ გამოგვივა, ღამით კი თქვენს განკარგულებაში ავტორადიოს მუსიკალური playlist-ი დარჩება.

0: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშობის დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. არითმია ეს არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოვლინდება გულის შეკუმშვათა სიხშირის, რიტმულობის, აგზნებისა და შეკუმშვათა თანმიმდევრობის დარღვევით. ნორმალურ მდგომარეობაში გული იკუმშება დროის თანაბარ მონაკვეთში სიხშირით 60-დან 80-მდე დარტყმით წუთში. ორგანიზმის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე გულმა შეიძლება ააჩქაროს ან შეანელოს თავის მუშაობა. იგი არსებობს რამდენიმე სახის, თითოეულ მათგანს კი საკუთარი სიმპტომები და გამომწვევი მიზეზები აქვს. დაავადების შეტევები შეიძლება შეგხვდეს ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ბავშვებშიც. პათოლოგია თანდაყოლილი ან შეძენილია. მკურნალობა არითმის ტიპზე და მის სიმძიმეზეა დამოკიდებული. ზოგჯერ შეიძლება არავითარი მკურნალობა არ იყოს საჭირო. მკურნალობის მეთოდები შემდეგია: მედიკამენტური მკურნალობა, ცხოვრების წესის შეცვლა, ინვაზიური თერაპია, ელექტროლი აპარატების ჩანერგვა და გულის ქირურგია.
1: დეტექცია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ანტიარითმიული წამლები მოიცავენ წამლებს, რომლებიც გულის ნორმალური რიტმის აღსადგენად ან მის შესანარჩუნებლად გამოიყენება. არითმიაზე გავლენას თქვენი ცხოვრების წესიც ახდენს. დაანებეთ თავი მოწევას, შეზღუდეთ ალკოჰოლის მოხმარება, შეზღუდეთ ან შეწყვიტეთ კოფეინის მოხმარება, მოერიდეთ მასტიმულირებელი საშუალებების მიღებას. თუ გრძნობთ, რომ თქვენი არითმია უფრო ხშირდება გარკვეული აქტივობისას, შეზღუდეთ ეს აქტივობა. ზოგჯერ პაციენტის არითმის გამოსწორება ვერ ხერხდება მხოლოდ წამლებით. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ელექტრული კარდიოვერსია. არსებობს იმპლანტირებადი ელექტროლი აპარატები, რომლებიც სხეულში ინერგება და რიტმის სხვადასხვა დარღვევას მკურნალობს. იმპლანტირებადი კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი რთული ელექტრული მოწყობილობაა, რომელიც ძირითადად სიცოცხლისთვის საშიში არითმიების, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიისა და პარკუჭთა ფიბრილაციის სამკურნალოდ გამოიყენება. იგი განუწყვეტლივ აკონტროლებს გულის მუშაობას და სასიცოცხლოდ საშიში არითმის დაწყებისთანავე დაუყოვნებლივ წყვეტს ამ არითმიას. კარდიოვერსია დაბალი ენერგიის ელექტრულ განმუხტვას ახდენს, რაც აღადგენს ნორმალურ რიტმს. დეფიბრილაცია უფრო მაღალი ენერგიის ელექტრული განმუხტვაა, რომელიც პარკუჭთა ფიბრილაციისას გამოიყენება. ანტიბრადიკარდიული სტიმულაცია იგივე ფუნქციაა, რაც აქვთ მუდმივ პეისმეკერებს. მკურნალობის ეს მეთოდი ზედმეტად ნელი რიტმის სამკურნალოდ გამოიყენება. გულის ქირურგია კი ქირურგიული ოპერაციის საჭიროებას მოითხოვს. შეიძლება საჭირო გახდეს, როდესაც ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდებით ვერ ხერხდება არითმის სიმპტომების კორეგირება.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: მირანდა, ცოტა თოკა გვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შაბი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო ministro Batumis Meria sponsori Isipari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket G-ზე
4: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანტია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაიცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. Я тут интервью тут

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენ.

0: შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების წრიბინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.